0: 수 아웃 어머이머.
1: Kementerian Sains Teknologi Om Inovasi Sabah menuidong dohong pagsat
2: antur konsol kumaikan pogun yung panahon gisom do tanaw baino
3: kinongo ahal ngabi ba baino tanaw diti
4: om tanudo o kokoyhan kababagu insuang om habus pogun
3: tanudagay doin abal kinoizonon kotaw huzan kadazan tikid tanaw
5: i-point tunud im RTM Nopo.
6: Apal Tony Bo Tadao Bino.